0: O e tau sa ili sina fuanga le leima sa onga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawava noa ila la esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si usi umanga e sefe mo le whanau. O lo latou sa ili a foe ni faya onga Pasifika, mo o latou falea onga I au kilani saute, ma Wellingtoni. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ova luselau, luono lima fato fitu. Ova luselau, luono lima fato fitu.
1: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe ili Hilux ma li Ford Ranger. O leo au nanga ali car city e faa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faa ato atuanga ili car city te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Wapatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O e sa uni malanga I Samoa, maratua lola mana rental sola o maua isa o seitu ae ngā ta'avale e talafea ngai mau mana o ngā. E mawhai ora piki la ta'avale maile malaiva ale lei fale o lopo o whangalii. Whapealo tātou o fisa au tui ala fua, pe mumuli atu foi le falitali malo o loo e wha mautu ai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa, olo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani tupu se wha lave lave ai olo o iai le wha mama avenga. Maratua lo iai la tātou account in New Zealand, pe lafosa o foi le mana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy, e wha o ngā I lau credit card, e wha atinoa I le tongi I nao lo sā. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po o le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o I le moana, pe asi siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals, bole upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe, au e malanga asiasi,
3: Le Shang Dento, susu mai ile lato falifo, butele ma matang ufie, il faya fole siakio uloa fa apele ni fa pietasi, moe wale stella mai o fo mai ile Shang Dento, ile na lima selawi vai vatala, faya four quotes mole wins male ACC, patasi ai male fai four tong fitinga, moe sfun valto sanga ilalo. Le Shine Dental. Have you my loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau? Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental. Your smile. Our passion. E ya ya ya inga fa pito.

0: Kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Kakas. Umalole kesi le Omega Kakas.
2: Dalu falava, ole siu fonga le neo Samoa, le radio Samoa.

O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itinga o latino. A faye tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e susu mai e fata ita e fuole vai fufu. Ai e yayo na yainga. O lo tar sa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o folinga. Vili mail officer Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitfitu. Lua fituono tol tol fitfitu. Mosi fata al noanga. Besu sumai ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa alenātura.

0: Odessa ili samme alofa mola Santama. Asa si loa ili eveni Pacific lea romawai la e ole tupu collections. Fato ato no umai mola Santama. Fit fili mai ili tele o ofuti no esse ma eva tama motama. Ole amo foi mai lea samua mua se tema ya eveni ofu koleni ole to Samoa malefitu Samoa. Lea etapenai mole hipo la langi fa befoi jerseys ta alo. Is a timely ola tamai. Afi wane loa ili 1 John Golter Drive ili Auckland Airport Shopping Center. Ya utafane ole warehouse. Beta ya ne ili evenipacific.co.nz. Eveni Pacific li ba amla ali to Samoa malefitu Samoa mole hipo la langi lo o nuono.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua aile fso swani. Ua ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.

mau nei wa o loa e siri lava le li I e siri fo I lo tātua li I I atua o malava. O mea o malava e finangalo I ai le li I e whaia lava le e I le langi atua male lalolangi o le sami ma mea lo loto o malava. Le tamama manae wa mātua lausu le tae ao sing singi Se I o mātu a matale nei asa fau o mātu maua I loa lafa. I o lava vi inga. O mātu pese fi fiere nei tahe ao alanga ina lo manu malo. Vi vi ima whaafetai ia te oe wha manu ma whaane ne e lo lava swafa. Ma mātu wha peatu e nei lava oe lo mātu tua. E pa ia, pa ia lava oe le tua au. O le tua sili sili ese ma le matautia. O le tua mamalu, o le tua mamana. O le tua ifo uma iai o mene e whaia. Le ai lava se e tusa ma oe. O le tua oe so I fua ma le vavau o lava I le wha vavau. O le tua lava oe la eiliwi inga o le mamalu o le tua oe pulupulu I le mantango fi. Ta maa whaafetai tele lau mea lofo le o la fau o mātu mau ora nei tahe hao. Whaafetai lau o lofo o mamori fo I matai mai le fo launga le atano ora nei tahe hao sing singi. Wea whaapopo nea so fau do lato so I fua ma le mātu nei ola. Mātou audia ili nei a stofi, lua se fulu marifitu e yaso, au kusu ol mātou fulangore nei tu sanga, mātou malangore nei yaso, ta maafam le mole, se e tau taile mātou fulangu au fai nei, manu ia fai wala fia ngai mala tino, ili nei aso fau e mai, ta maafam manu ia la tino pele I Samoa, manu ia te itai o Samoa, manu ia na yo mātou tanga ta uma, ili ngate I Samoa, aiso se tafora neki a lope olo alalama pāpā awai. Ia fore ni atunu ni usina lo mātunu nofo mama wai, fa pena atunu umalava ora nei lalo langi, ala fangia nei mātu whanau. Au aungara nei aso, ia malu tia ila tau le paolo o lo walofa, fa munia fwoi faibo fia ngai maali mta matai faya aung. Loa au oina nei mātu whanau. Tu imanu mwuri panga mana tāpua inga, nei mātu mātua tu asin sino sa moi malu mātu malawa nei aso, mātu malau le mafon whanau lo walofa. Leo leo ina mamaru ti ai lato, fafo isia pelo lato se fua laule le tino, sili sili lava, ili anganga. Bea umalava ole afana mātu feira nesu faulo mātu tua wai amai, tangata malana fai, ia feia lava ia fua iatu nubi inga ia te oe, tu maupea la mātu fata waa. Ta maase e famunia le tau tua, ale rili sa mora ni yaso anto, mātu wole mātu wala au, I neime umalava, e ala le suafa manu malo Yesu Kiriso, lo mātu ori imona mātu faa olam.

0: A whai alo o yaini lāpisi e se mai I lāpisi māsani. Pei o ta ota whaatekunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awale la foia I le lāpisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where-it-goes. E te sila fia I le no fuangai aveanga I ai. Tāmaki Tūruki, All Together Auckland.
1: O te asa ili sa mea lofa Mōlea Sautama. Asa si loa ili Eveni Pacific lea wamawai la e o le Tupu Collections. Fato ai tau nuu mai Mōlea Sautama. Whirwhili mai ili tele o ofutino ese ese ma ia pautama mō tama. O le amo ufoi mai le asa mua mua se te ma ya Eveni ofu koleni o le toa Samoa ma le fitu Samoa. Lea e tapena ai mole hipo la langi fa pia foi jerseys e ta alo I se taimni o la tamai. A whiwa ane loa I le 1 John Golta Drive I le Auckland Airport Shopping Centre I au dafa ane o le warehouse. Beta ngai

0: o le ita o le tafenga lea. A o aise tu lumba o le fua. Siliona leo lea o inga wali le mai. Ile alofa wa lilo. E fa maoni manua mai lewo. Ai tele le fiasongi o lewo ino ino. O tangata wa maona te atu eie le meli. A o tangata wa laina. E sua malie ia te ia mea o ona uma. E pei o le manu walele ese ilona o fanga. E fa pe ole tangata wa taase a ilona la manuku. O le sua u umare me manongi fa fie fie ina i le loto. E fa pe foide lofa o le wo tangata. Ona o le fatonu e fua mai le loto. A wantu la fo ina la wo. Ma le wo lo tamba. A o foite uruantu le fale o lo uso ile aso e te tingai. A wasili ona lelei ole luote tua oi ua latalata mai. Ile uso e mamao. La watali ie. Ia poto oe. Ma e fafie fielo loto. Ona o mautali ei lea. Ile e faifai mai. O leu fautouta na te loa atu leleanga manafiai. A oe o fengofie. E o atu pe ilato. Ona fasala ina ei lea. Ia e taliere ofu o leu faima bondi on tangata ese. Ma ia taliala na mea tu fafatau. Ona olfa fine ese. O leo wha maruia i lana wō male leo tele. O loo tū lai ei o iere tae au la veta ua lea o le fetuku i ante ia. O le tuturu soo i lea soua male fafine famisa e tutusa ia. O leo wanana i ante ia wanana e ire matangi. Male sua au ua lona lima tamatau e alanga mai. E mama aile ua mea ele ua mea. E wha pia fo'i ona wha mafana fana o le tangata i lana wō. O leo wa leo leo ile mati na te ai lona fua. O leo wa ana ana fo'i lo nali ie vi i oia. E pei ona whaafea ngai mata ile vai. E whaapea le loto on tangata, ile tas tangata. O tunga mau, mare mala ia e le maa ona ia. O mata fo'i o tangata e le ma lie ia. O le ipu e tunua ile a rio male o ngā umu e tunua ile auro. E whaapea fo'i tangata ilo na vi inga. E ui lava ina e tu ima momo ile vale ile me tu ia ile ipu e tu ia i mea. Fatasi mare saito wa tu ia. Ele te alona palea e a te ia. Ia e matua ilo atino a mamoe. Ma e mafau fau i o lafu. Awa e le fa'avavaule o loa. Ele e oofo ile pale i le atupulanga ma le atupulanga. Watu tupu ma ile mutia. Ma ua iloa ma ile vambua. E fa'aputuina fo ile vaoiti o maunga. O ta mai mamoe e maua i o ofu. O le tau fo ile fanua o otipoa ia. E lava fo'i sua susu oti e aiai oe e aiai fo'i lou ainga. E maa ona e fo'i ou teine e au auna.
1: Ua awina antu le upu o le poto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai ona tu fatasia ua unanga tala fea ngai ini tautau ngō fiatele. E fso soni atuai a o fea ngai oe male popole male fememeha. E mamori fatasi atua i mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai alinga linga Fusi and Sons mō a inga uma o Samoa ua a whea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, tō ia wha pō linga linga, tō ngia si ula vea, pēsusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.

0: sunga o fenga fa kau elo kava le phone maunga Max Ila.
1: Seenga uka amilo e kilangi. Mo koe foi mai lava o Tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe nga Mac ma pa kava. A ole me piko sidi. E nga le luoli makala lava ya sole kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngofie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti Mac Wheels mo so se tu ai nga ta avale ma le televisi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa afafonga ile Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu ma lauta avale. Ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fatu atuanga ile car city, titala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, papatoe toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
4: O fia afista utama ifa mamoli Samoa, ae omitele dva asami. Ole AR Customs and Freight, ole au nanga ila foina fa mamoli ilva alele. Air Freight. Vili mai alvin ili AR Customs and Freight, ili o lua tasi, tasi valulua li matasi fitwiva. O lua tasi, tasi valulua li matasi fitwiva. Monizi fam talanga, ma ayainga.
5: Le shang dento, susu mai ili lata ufalifou. Wotele ma matang ufie, il faya fuole siaki au oloa fa apele ni fa fam pia tasi. Moe wale stala mai o fau mai ili shang dento, ili na ule lima selau iwa iwa tala. Faya four quotes mole wins mole ACC, pata si ai mole fai fua o tong fitinga, moe es full valuto sanga ngai lalo. Le shine dental, hafio mai loa ile lima fitufa, great south road manukahu, telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa, shine dental, your smile, our passion, e ya ya ya inga fapito.

0: Ua mawhai o na aura atu la polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame leimo o e talo falama. Tusi e se tasi o tusi ta ala e fapea. O se mea ufofungia le taula yatu I se malama lama. A whai tatu te iai le pongisa. Na o se tasi se moli si sulu e taulai uma iai o tatu mata. E pei o le sulu mai o le moli o le fale o le apa. E faa tonu tonu ai, le ala e tau lai atu uma iai awala. Sa mātana noma se tasi o tamā nā fe atu, e failena tāla inga e faa sino, I lona tali tonunga faa le tua. Na uma le sful minute na otu ina atu iai. Na matua I tu I solo lo mafaufau, I fai tionga, ale neita mai faa sanga I eka ale siyama tali tonunga e ese mai lana tali tonunga. Ole memone. Na matua peye pongi saa umata ona ole malo losi o maa wila na faa o ngaina le tamalea e tau faa susuruma ya ila na ame tonu. Fetala Yesu, ia popula atu lo o tau maala malama. E te le tau popole faa o popo ni maa malo losi e faa popula atu wai. Awa foe o tatou sava vali ma Yesu, o lo tatou sava vali le maala malama. O le maala malama o Yesu, Eilo aila wa amio, ole ono sai, mata alofa, mata ata ata, loto fesoso ani, faa maalo si awatu, ola tatalo, loto mawalalo, loto foai, ngalue faa maoni, male faa tuotua faa maoni. Olo umala malamale na taula ima iaile va aie tangata. Ona lato vi ia leo le tuwaele oe, tatalo atu neilo aile tua ia, e maua le maala malama o Yesu Kariso. Manatua, ele lei moa.
2: Ole ese tatupu funeral directors, o se fale maliu Samoa, ole tali foilea o taimi fengata, ona ole malanga al maliu maleonti. E mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuon lalolangi. Bala auno ole ese tatupu funeral directors, ile lua ono lua toru fitu oo, lua ono lua toru fitu oo, pe a fiwane ele se fulu manabalu Norman Spencer Drive, Manukau City.